0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen er stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøper i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det er kjøpers marked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere er i posisjon til å være litt kresne og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt om til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyhetene for det alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen er stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det er kjøpersmarked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere er i posisjon til å være litt kresne, og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt an til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbårdslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studio Frode Sti, nyhetene for

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen er stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det er kjøpers marked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper er i posisjon til å være litt kresne, og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt an til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyhetene.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bounty Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Ja, du kjente den igjen. Ja, ikke sant? Det var Hipstars. Helt riktig. Det fant du ut, gitt. Ja, snacksen du vet. Ja, fant ut at det var Cadillac og Hipstars. Hørte jo den. Ja, den kom vel på 60-tallet. Skikkelig svensk band som sto igjennom. Og gjorde furore både her og der. Sånn det. Ja, man slår igjennom. Enten det her eller der, så slår man igjennom. Tøffinger, ja. Det gjorde Hollis, altså, de tok dem på busstoppen, og snarere med deg, ja. Har du tenkt å ta bussen, så må du innom busstoppen.

Ja, du er fornøyd med helgen, ja. Så bra. Fikk gjort mye, ja. Det du fikk gjort, det var jo bra. Det du ikke fikk gjort, det ble ikke så bra. Nei, men da er vi enige da, at helgen var fin. Ja, akkurat. Litt forskjellig vær, men på søndag så var det jo kjempevær, ikke sant? Ja, da var det mulighet til å få gjort det du ikke fikk gjort på lørdagen. Hvis du ikke fikk gjort det på lørdagen, så kan det hende du får gjort det en annen dag. Ja, på søndag for eksempel, som var, ja. Det var, det har vært, det kommer aldri igjen. Mary Hawkins, Paradrix, Those Were the Days.

Og så si goodbye før jeg får starta det. Det helt rusk, du. Ja. Mary Hawkins, skal man jo si hei og god dag og god morgen I stedet. Det mye greiere. Knut Jepson heter jeg. Hei på deg. Ja, hvordan det med deg? Har du det bra? Ja, da har jeg sikkert godt av litt mer musikk her på Radio Rix, hvis du har det bra. Hvis du ikke har det bra, så trenger du absolutt musikk. Det helt sikkert. Og har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det, ja. Jeg sitter jo her helt for meg selv, alene. Trenger noen som kan si et eller annet. For det muntrer meg opp med en gang. Bare noen sier at det, hei, for eksempel, eller ja, hvordan har du det, Agnet? Jo, jeg har det greit, ja. Og så klager jeg ikke. Hvordan er det med deg? Klager du, eller hjelper du å klage? Nei, det hjelper ikke en dritt. Men vi kan jo sitte og klage for oss selv, da, sånn at... Det gikk dårlig det der altså. Men hva kunne jeg gjort bedre? Det er liksom det som det store spørsmålet. Hvis det noe som ikke gikk bra, så tenker man, hva kunne jeg gjort annerledes? Kunne jeg gjort noe annerledes? Er det noe mulig å gjøre noe annerledes? For hvis jeg skulle komme bort I samme situasjon en gang til, så hadde det vært lurt å tenke igjennom at det ikke gikk så bra den ene gangen. Da det lov til å åpne annen dør og gå inn den andre gangen. Ja, prøv igjen med det. Ja, har du noe å fortelle meg, så telefonnummeret 911-97253, enten du ringer, eller sender en sms, eller smiler, og blid og fornøyd, så hjelper det veldig bra, så her på Radio Rix, så tar vi imot alt som tilgjengelig, og går som det skal, Hurricanes, Only One Night.

Ja, jeg har fått noen morgenhilsener her, det koselig det. Sigrid hilser til meg og sier at husker du ikke vi danset sammen en gang på et diskotek? Jeg gjør ikke det, altså. Jeg ikke sikker på hvem det Sigrid, men det var sikkert veldig hyggelig. Og da fikk jeg en klem, og det skal jeg få nå også. Ja vel, dette telefonklem. Sikkert veldig hyggelig å få en klem av det på dansegulvet også. Men jeg kan ikke huske det. Det var vel den tiden du var ute og hadde det litt ekstra moro. Og så fant du at jeg skulle danse med deg, så ble det enda mer moro. Koselig det. Ja, det alltid gøy å få en hilsen fra noen som husker noe positivt fra den tiden. Du, og du ønsker deg også en låt, Sigrid. Det gjør jeg, vet du. The Easley Brother, Twist and Shout. For jeg tror det var det vi danset. Og så etter også skriver du på en sms. Og ha en fortsatt god dag. Ha en fortsatt god dag til deg også. Selvfølgelig skal du vel det.

så må jeg huske å takke nabo Per, som ja, tok med seg tillebordet og lesse han full med stein. Og kom og spurte om jeg ikke, om han ikke skulle få lov til å tette igjen et høl I plenen min som grevlingen hadde lagt. Og det synes jeg var koselig. Så skal det være, vet du. Takk skal du ha, Per. Det var ordentlig fint her, bare for meg å ta litt jord opp på ja, grusen og sånne som ja, du følte på høler. Det tok utover det fine, svære hølet som grevlingen hadde lagt opp. Det tett igjen, men grevlingen har flere utveier, så det ut mot en bekk, så det helt greit. Han kommer nok ut igjen, han bør ikke gå ut akkurat midt på plenen, så det synes jeg gjerne ordentlig. Så takk skal du ha, Per. Fint å ha naboer som ja, hjelper til litt innimellom når han ikke får det til selv. Jeg har ikke noe stein liggende på gården min, så han hadde nok stein, så da var det bra. Takk skal du ha, igjen. Hot chocolate, it started with a kiss. Den har du ønsket. Jorden var det som ønsket den. Ja, da skal du få den, vet du, selvfølgelig. Du har også støttet oss på hjemmesiden vår. Ja, du har sendt inn på kontonummeret, du. Ja, det bra. Ja, takk skal du ha. Kom igjen, her kommer Hot Chocolate. It started with a kiss på Radio Riks.

Ja, det ofte det gitt. Noe må jo starte med. Kan ikke... Nei, må jo det. Ja, ja, ja. Og så det sola da. Ja, vi får fin sol I dag, og vi hadde vi I går også. 23 grader. Ja, kan det være noen skyer innimellom, men det ikke mye. Ikke så særlig vind I det, 3 meter I sekunder. Morgen på tirsdag det også bra vær. Onsdag bra vær, torsdag bra vær, fredag kan det komme litt regn, lørdag litt regn, søndag litt regn, men det over 20 grader også. I dag det regn med 23-24 I morgen, 23 på onsdag, torsdag 24, så det fortsatt godt vær for å komme ut og plukke blåbær. Ja, så kom deg ut av gettin, latsekk og plokk litt blåbær. Skauen bugner av blåbær. Jeg gikk en tur I skogen I går og traff på noen små barn som hadde plukket blåbær, og de hadde jo, ja, de spiste litt også da. Ja, blåbær godt når du tar det rett ifra blåbærtua, og så setter jeg ned, bare slapp av og spise blåbær. Ja, animals, you are on my mind. Det veldig bra at du I tankene mine. You are on my mind på Radio Riks med Animals.

Ja, så kan vi ta med oss sola da. Den sto opp 7 minutter på 6 i dag, altså tidlig oppe. Kanskje tidlig oppe du også, så solas første stråler utover, eller kanskje du får med deg når mora legger seg. 2044-dagen blir mye kortere, altså. Nå er dagens lengde, nå er 14 timer og 51 minutter. Forskjellen fra i går er 5 minutter og 17 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær er 3 timer og 58 minutter. Huttetu, det går mot den tida hvor det blir huttetu, men det skal være varmt og fint fremover en stund i hvert fall. For Johnny Otis show will end the Hank Jive. Kom igjen nå.

Ja, så vi I gang igjen da, vet du. Ja, vi trenger litt hjelp her I studio. Det noen der ute som kunne tenke seg innimellom å stikke innom og hjelpe oss litt her sånn, så det har vært jævla fint også. Kjempefint. Bor på Nesodden nå, eller I nærheten, og du slipper å reise langt, så det innmari ordentlig. Vi trenger litt hjelp. Har du lyst, har du lov, har du vett, så tar du kontakt. Ja, på 911-972-5391, 972-53. Eller så kan du sende en mail, lettere husker det kanskje, knut@radioriksoslo.no. Vi trenger litt. Du ung, du voksen, du pensjonist, spiller ingen rolle. 911-972-53. Så har du lyst til å bidra litt. Men ja, det forskjellige ting som kan bidras med. Ja, 911-972-53. Så det er greit at du har opplæring for det, vet du. Til det meste, for de fleste, så ta kontakt da. 911-972-53. Vet du hva du har lyst? Bare ta det første skrittet, så du I gang altså. Drugs, I can't control myself.

Ja, snakk om 24. august. Det en litt spesiell dag, det. Ja, det faktisk eget. 24. august det Sankt Bartholomeus dag, altså barsukk, kort fortalt. Dagens regnes ofte som første høstdag. Det det I dag også. Klarvær på barsukk merke på en god høst og høstvær. I England heter det at alle tårer fra Sankt Svituns kappe, den tørkes opp av Bartholomeus. Ja, tørre vær. Sånn det altså. Ja, noe fin skal det være med 24. august, første høstdag. Tenk på det du. Det høst og høst. Kan bringe med seg mye spennende, mange fine farver overalt etter hvert som bladene faller av trærne, eller det trekker tilbake bladgrønt, det vel det heter, kaller det bladgrønt, det I hvert fall. Klorofyll. Ja, klorofyll, ja. Ja, det mye rart han skal gjennom. Ved pusket, har du ønsket en jogg, men har ikke det gitt? Det Eivind det som ønsket seg ved pusket, ebbtight, det lenge siden det. Ja, gode gamle pussegetter, gitt.

Så har det vært en brann på Hamar, og en person funnet død. Så folkens, vær litt oppmerksom på dette med brann og tørke og alt det her sånn. Ikke driv og leik med fyrstykker. Det ikke sikkert det dere har gjort også. Brann kan jo oppstå av mange forskjellige grunner. Så tenk litt over det når du installerer ting som kanskje kjøpt uten kontroll. Ja, det her. Og så ladere som står i og blir varme og ting og tang. Ta det litt med ro og tenk litt hva du gjør før du går og legger det. Ja. Pass på at alt sånt som ikke skal stå inne i stikkontakten om natta er ute. Electric, ja, electric flag. You don't release a long time coming.

Jeg ble noe klogere, ja. Kanskje det samme med tyske leksa som du fikk med deg på skolen. Ja, tysk var jo spennende det. Måtte jo lære det litt tysk. Passet bra inn, vet du. Og så det, vet ikke om du følger med, i sandvolleyball. Ja, sandvolleyball har i Norge hatt et ledende par gjennom mange år. De vel noen av verdens beste, Anders Mol og Christian Sørum. Nå skal de splittes. Mol skal spille indørsvolleyball i for Rana Verona i Italia. Sørum vil trene med landslaget og gjennomføre det. De skal møtes igjen neste sommer. Ja, så det sånn da, vet du. Det greit at de splittes litt og får gjort litt annerledes. Nå har de spilt sammen lenge og bodd sammen, reist sammen i mange år og gjort det veldig bra. De vant faktisk en stor verdenscup-seier nå i Montreal. Det var det jeg fikk med alt, vet du. Ja, finner det frem etter hvert. Da skal vi over til Blues Brothers. Har du hørt på dem da? Det kommer her i hvert fall på Radio Riks.

Ja, så ble det ikke den store helgen for friidrettsutøverne våre som ble den for 14 dager siden da. Det var bedre i England enn det var i Polen i går. Karsten Warholm også, han ble nummer to på 400 meter hekk. Og Henriette Jæger, ja, en sjuende plass, var litt sur på det, altså hun likte ikke det. Og han Ingebrigtsen, guttungen, han ble nummer fire bare på 1500 meter. Men en som imponerte, det var Guttormsen i stav, sprang 6 meter, ble nummer to. Det var imponerende. Sånn er det, går opp og ned her i verden. Torleifs, ja, hemma igjen. Ønsker du, Toril? Der skal få høre den. Er kanskje hjemme igjen du også? Hvem vet hvem som plutselig kommer og dukker opp? Noen dukker opp, andre går.

Så har vi hatt en helg da, som har vært kaos og fått sett, fått føle hvor ja, mye kaos en tid ja, flygeledere kan skape. Kaos og masse irritasjon, forbannelse og alt mulig rart. Men sånn er det. Det var en lovlig streik, så vi får se det, vet du. Ja, von Hellen, when it's low.

Ja, det vel sjelden noen har fått så mye oppmerksomhet for å klippe håret. Ja, ja, men det det altså. Sånn det når stjerner på fotballbanen klipper håret. Da blir det store overskrifter, og Manchester City altså, har fått en ny, ja, snauklippt fotballspiller som kan spille fotball og lage mål. Det ble ikke noe mål på han i går, men de vant jo i hvert fall kampen sin, og da vel det bra. Også med kort hår kan han spille fotball. Det bra. Så bra. Ja, vikingarna, du har fått meg tro på kjærleken. Hvordan det med deg? Du tro på kjærleken? Har du tro på den? Har du fått den? Ja, jeg fikk den en gang. Da var det rett i postkassa, gitt. Og dag, ja, altså.

Ja, det er paradin, sånn. Akkurat, det er sant, sånn man sier det, vet du. Så blir det bare ikke sånn. Eller blir det sånn? Ja, vi skal ikke si noe annet. Og det har vært stygge trafikkulykker også i denne helgen. Bil mot motorsykkel, eller motorsykkel mot bil, det ikke noe bra. Og i går kveld så var det en stygg trafikkulykke i Nordre Follo, der en bil kjørte av veien. Det var fire i bilen, og tre av dem var alvorlig skadet. Alle fire var i alderen 16 til 20 år. Ja, kjør forsiktig, folkens. Vi har ikke tid og muligheter til å få reparert alle som er lagt i trafikken. Sånn er det. Kjør forsiktig, så slipper du å lide for at det er moro, men ikke etterpå. Adieu. Det var ABBA, det. Det er ABBA. Det var... Det.

Ja, vi kan jo ta med opp til 1991, altså 24. august, så erklærte Ukraina seg uavhengig av Sovjetunionen. Sånn er det. Så du ser hvordan det har gått, og hvordan det går. Og I 2000 I Oslo så ble det den første taggeren dømt til 1,5 års fengsel og 80 000 kroner I bot. Ja, en tagger altså, første gang dømt I 2000 og fikk 1,5 års fengsel og 80 000 kroner I bot. Sånn det, nå tagges det, har veldig mange fine. Så jeg må si det at mange av disse taggere sørme flinke altså. Veldig mye pent, for å si det sånn. Og det jo også en del bygg som har blitt tagget lovlig ja, av flinke, det kunstnere på sin måte med sprayboks. Så ordner de opp. Ja. Beach Boys, Little Honda, Sicil, det du ønsker. Det skal du få høre på Radio Riks, vet du. Bare du lytter ordentlig etter, så kommer Little Honda her sånn. Den lille gule bilen. Go!

Ja, vi kan jo ta imot hans mer 24. august 1456 så ble den første bibelen trykket av Gutenberg. Ja, det sånn altså, fullfølt trykkingen. Har du et bidrag av den, eller har du et nummer av den, så har du en god verdi. Bibelen også første trykking i 1456. Vi kan jo ta med at i København ble Edvard Eriksens skulptur, den lille havfruen, plassert på lange line. Ja, det var, den har stått der lenge. Hun mistet huet et par ganger og blitt ramponert, men den står der også. Den lille havfruen, den har du sikkert sett når du har vært i København, ikke sant? Gått en tur på lange line, fin plass å gå forresten. Og vi skal over til Animals, The House of Rising Sun.

Det var Animal Stem med House of Rising Sun her på Radio Rix. Så er det ord for dagen. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentligste er usynlig for øyet. Antonio de Saint har sagt det, og det er helt sikkert veldig sant. Men det er litt sant også. Du tenker over det, ikke sant? Veldig ofte tenker over det. Tenker om mye du vet. Ja, det er fint å tenke over ting. Det er ikke alltid ting går så enkelt og greit som at du kan tenke. Men tenker du riktig, så går det helt sikkert greit. Men hjertet er det som også er tryggheten. Noen dag i dag er Belinda og Bertil. Jeg synes at dere kan gå og kjøpe dere et norsk godt eple, for nå begynner det å komme gode norske epler på markedet. Og de er faktisk laget i Norge, vet du, uten alt for mye fiks og mix og triks. Ja, gode epler, det er godt. Og det er jo en del hage bortover som bonger nå epler, og veldig mange faller jo ned, for det er ikke alle som gidder å høste det lenger. Det er ikke som før i tida hvor man passer på epletida sine. Det må noen gjøre, men ikke alle. Det er synd å se at det er mye frukt, mye bra frukt som bare faller ned og rotner. Ja. Steppenwolf, Anita, har du ønsket Born to be Wild? Den skal du få på Radio Rix, selvfølgelig skal du vel til. Ja, den er klar den.

Ja, det var Steppenwolf, Born to be Wild. Ja, filmen har jeg sikkert sett et par ganger. Den var fin. Ja, fin film. Så det Euron som stadig synker nedover. Ja, det mye som skjer på Donald Trumps skrivebord. Hormuz-3, det oljeprist og sånt, kommer inn på kroneverdien. Krona har strikket seg. Men den kan fort synke igjen ettersom han Donald Trump svinger med klubba si. Vi får se det, vet du. Nå har den I hvert fall en euro ligger på 10 kroner og 87 øre. Dollaren ligger på 9 kroner og 29 øre. Kanskje snart under 9 kroner også. Svenske kroner også har ramlet litt, 98,24, og pundet holder seg ganske sterkt på 12,69. Så det var vel det når det gjelder kroner og øre. Har du øre, så har du sikkert også en krone. Matt Wobble, Sweet Jane på Radio Rix. Det vel for så vidt det jeg rekker I dag. Knut Jebsen, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. 911-97253, litt ros, ris, litt kjeft. Bare send inn 911-97253. Radrix det døgn rundt. I kveld det Finn Leijang som holder på fra klokka 21 til 24. Ha det, vi høres igjen I morgen til det samme tid. Radrix døgn rundt. Har du lyst til å bli med, så ta kontakt med meg på 911-97253.

0: Her er VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer har foreløpig ikke nok til at regjeringen griper inn I flyglederstreiken.
1: Tvungen lønnsnemnd siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Foreløpig I dag kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes I dag til videre forhandlinger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med en rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn. Digdir meldte først om problemene I firetiden I natt, også digital postkasse og helsenett rammet. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat I en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker for hvile. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å prikke på klær. Det

0: at her kommer bare bare klapper og laver brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: VG-nyhetene. Partene i flygelederstreiken har ikke hatt kontakt siden streiken startet fredag. Nå er samtalene i gang igjen.
1: Fredag gikk meglingen mellom Norsk Flygelederforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter i vasken, og det ble streik. Helgen har vært kaospreget med perioder med stengt luftrom og en rekke innstillinger. I dag er det bedre, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
2: Vi har hatt noen få kanselleringer i morgentimene og litt grann forsinkelse, men dette er langt bedre enn det vi så i går.
0: Og reporter her var Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden er stabil, ifølge slottet. Kronprins Haakon fungerer som regent mens kongen er sykemeldt. En person døde etter en brann i en garasje på Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, ifølge politiet. Pårørende er varslet. Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner i året. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene i flygelederstreiken. Direktør i Spekter, Anne-Kari Bråten, håper de skal komme til enighet i dag.
1: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning på denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi er innstillt på å bruke tid på å få det til i dag.
0: Og leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
2: Vi er oppriktig lei oss, fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det er vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter, og så satser vi på å finne gode løsninger der.
0: Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. EU-kommisjonen godkjente i dag en ny støttepakke til Ukraina på 6,1 milliarder euro. Pengene skal gå til luftforsvar, missiler, ammunisjon og radarsystemer. Pakken kommer på toppen av tidligere støtte til militær innkjøp på 16 milliarder euro. I studio, André Ødby, nyhetene forlåter på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken avblåses etter dagens samtaler, reporter André Ødeby.
1: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen trappes opp i morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser i en tid fremover.
0: Politiet i Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet i Lørnskog-saken. Mannen utleveres etter planen til Norge i dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuelle overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende adferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene mannen var aktiv i fikk varsler om ham ifølge kommunen. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsläpp på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier I blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad I VG.
1: Så Norge og hans undersåtter glad I kongen sin, det ingen tvil om. På sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
0: Og dronning Sonja akkurat observert på vei inn til Rikshospitalet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert I VG I fjor. De har ikke klart å finne kilden. Flygelederstreiken avsluttes etter at partene nå har kommet til enighet. Streiken førte til mange kanselleringer I helga. Denne uka starter med sol og sommervarme I Sør-Norge, men til helga snur det.
2: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader I Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Unge Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, det opplyser Statens havarikommisjon i Sverige. To personer i fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser Slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad i VG.
1: Så Norge og hans undersåtter glad i kongen sin, det ingen tvil om. På sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
0: Og dronning Sonja på besøk hos kongen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare prik på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Sverige i juli, var synlig på skipets radar, opplyser Statens havarikommisjon i Sverige. To personer i fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Elever som brukte kunstig intelligens fikk dårligere eksamensresultater, viser en ny kinesisk studie.
1: Studentene som brukte AI gjorde det bedre på hjemmelekser, samtidig som de brukte mindre tid per oppgave. Ved eksamenstid skåret de likevel 20% lavere enn studentene som ikke brukte AI, skriver tech.no. Nedgangen rammet særlig elever som brukte lite tid på lekser.
0: Reporter André Ødeby. Equinor, Aker, BP og Vår Energi varsler et samarbeid om leting i håp om å gjøre nye store olje- og gassfunn på norsk sokkel, det skriver E24. Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligger an til å mer enn halveres innen 2050, ifølge Sokkeldirektoratets mulighetsbilder. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg nå den eldste norske artisten som har toppet Spotifys hitliste. Låta «I takt med deg» av Zimmermann med Eidsvåg på laget har klatret til førsteplass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix. A doorbell.

0: Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
1: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du ha. Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Won't you lift your eyes up, children?